0: 哪里都走不通了。
1: 私は日曜訓練なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの城さんの学校が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。